yawa akuti asa ana ne wa asabi su awusa wudi praise urade ara no david ye bi sa david saya man opai nyanse no de she urade de nimonyam ara pe wudi he na awusa de she urade de nimonyam sanse nyame oni ye din ye ye kwa ye bayi ena humo bronu ntia ye tinu ko ba bedu ye frem we fie mu asumdwe mu a ye chese owura no oni ye din ye ena kukuru hwi ase nyina mu no na basa nsano da sukuta ye na ye mu ye abasa no da sukuta ye na humo bro abasa no da sukuta ye na do ye abasa no da sukuta ye ano pe ye be ye radi din aye mona

biara wa hwere ne dofu bi wa mra tise ye monso ye ye ka chire wa ne se nyame do so chiji nyame do mani tse tse nru wa bubu na nye uye nyame tiase eye wode o